0: ga ijowo to je ke lori ofe lati ma gbo wa kiti kiti lale titi ojo mejo ta tu pade lori eto ni badon la wa lakotun niko ni 32 FM 94.9 ha ni wa soko fura wa olubi npe fatoye loko mi ore lasun o daro
1: Junika gbe radio mi 32 FM